i borova, od Katuna do Borova, pa od riječi i obraza.

Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo i vrijeme za početak još jednog vašeg i našeg druženja za ovaj utorak 16. jun 2026. godine. Na našim talasima moći ćete da čujete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim vijesti svijeta kulture u emisiji Art Info, ali i najvažnije gradske aktuelnosti putem emisije Cetinje Info na našim talasima. Vijesti iz zemlje i svijeta slušate u standardnim terminima u emisiji Vijesti, naravno, koje pripremamo iz naše produkcije u 12 sati 15 minuta i tu je i radio Mozaik Viza. To je naravno ukratko ono što ćete moći da slušate na našim talasima, opširnije o svemu kada za to dođe vrijeme, ali evo da kažemo na samom početku da će danas dio grada biti bez vode, iako ćemo u servisnim informacijama svakako to i reći, ali dio Lovćinske ulice, dio naselja Humci neće imati vode od 9 do 15 sati, pa ukoliko prvi put to sada čujete, možete na vrijeme da se pripremite i napunite vodu tamo gdje vam je naravno potrebno. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom bit će Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagatori i mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Gornji dio Lovćanske ulice i dio naselja Humci bit će danas bez vode od 9 do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako su naveli, izmještanje cjevovoda u Lovćanskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. U većem dijelu zemlje saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se povećan broj vozila na putevima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Oni savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će promjenjiva oblačnost sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 19 do 32 stepena, a trenutna temperatura u prijestanici je oko 16 stepeni.
1: Radio Cetinje.

8 je sati i 30 minuta. Još jednom želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Ukoliko vam treba malo vremena da se razbudite, ono što bi stari dobri vic rekao, idemo jedan kapak, jedan, dva, drugi kapa, tri, četiri i tome slično, da se razbudimo i da uđemo što je pozitivnije u novi dan. To ćemo uraditi sa portalima. Znate da oni uvijek donose pozitivne informacije, ali šalu na stranu, da čujemo što nam to pojedini crnogorski portal ali danas donose. Na našem portalu ponovit ćemo još jednom da dio grada danas neće imati vode, snabdijevanje vodom u gornjem dijelu Lovćenske ulice i naselju Humci biće obustavljeno danas od 9 do 15 sati. To je saopšteno iz Cetinskog vodovoda, a piše na portalu Cetinski list. Zatim održano na Cetinju je uspješno održano Street Workout takmičenje koje je okupilo veliki broj takmičara, ljubitelja sporta i građana, potvrđujući još jednom da prijestonica Cetinje kontinuirano ulaže napore u razvoj sporta, promociju zdravih stilova života i afirmaciju mladih. Tokom cijelog događaja prikazan je visok nivo fizičke spremnosti, sportske discipline i takmičarskog duha, dok su brojni posjetioci imali priliku da uživaju u atraktivnim nastupima sportista. Između ostalog piše u ovom tekstu na našem portalu. Ukoliko želite da saznate više i o tome koji su to ljudi osvojili prva, druga, treća mjesta u raznim disciplinama, pogledajte naravno na našem portalu Cetinski list. Zatim, otvorena izložba Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista. Tu možete pogledati i izvještaj, ukoliko naravno želite. Naime, izložba nagrađenih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević, piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu. Zatim jedan ne tako mio događaj, maloljetnici kamenovali objekat univerzitetskog kompleksa. Na objektu univerzitetskog kompleksa na Cetinju pričinjena je materijalna šteta nakon što su, prema riječima očevidaca koji su govorili za Cetinski list, dvojice dječaka kamenovala objekat. Prema njihovim navodima, dječaci uzrasta od oko 7 ili 8 godina na lice mjesta došli su biciklima i u više navrata gađali objekat kamenjem, piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu. Naravno, govorimo o sportu, od Zagreba do reprezentacije. Sergej Martinović ruši rekorde, član atletskog kluba Cetinje. Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore triumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu, piše na našem portalu Cetinski list.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, rješenje stacionirani radari. Prema podacima Uprave policije u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćenim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionirani radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. Više o tome eto možete pročitati na njihovom portalu. Zatim iseljavanje mladih i regionalne razlike i dalje bez sistematskog rješenja. Iseljavanje mladih iz Crne Gore kao i njihova migracija sa sjevera ka centralnom i južnom dijelu zemlje i dalje predstavlja ozbiljan izazov kojem, kako sagovornici ocjenjuju, treba pristupiti kroz dugoročnu i sistematsku strategiju zasnovanu na ekonomskom razvoju, ravnomjernim mogućnostima i jačanju perspektive za mlade, piše na portalu RTCG. Yeah.

Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića, nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić, da bude imenovan za člana komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice. To saznaju vijesti, a evo prenosi i portal RTCG. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen prijedlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. I sa ovom informacijom završamo prvi blok pregleda pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Nastavljamo jednom muzičkom numerom, nakon toga čitamo portale.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
5: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da se nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić imenuje za člana komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju Vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen prijedlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će obaviti razgovore, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Direktor direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović upozorio je da Crna Gora ulazi u ljetnju požarnu sezonu sa ograničenim vazduhoplovnim kapacitetima i povećanim rizikom od velikih šumskih požara uslijed iznad prosječnih temperatura i dugih sušnih perioda. Kako je naveo za televiziju Vijesti, od postojećih helikoptera u sistemu dio nije operativan, dok su od tri aviona tipa Air Tractor trenutno u funkciji samo pojedini, ostali su u završnoj fazi remonta. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionirni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa i košta 1,66 eura, a benzin skuplji za 2 centa i iznosi Eurosuper 95 1,70 eura, a Eurosuper 95 košta 1,66 eura, od danas su na snazi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu, Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, a trenutno u prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Izložba nagrađenih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Opširni u prilogu koleginice Marije Jovanović.
0: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
2: Rekao bih da je suština Lukinog stvaralaštva ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti. To je pomalo i sizifovski posao, pa je Luka u tom smislu izveo veliki performans gurajući kocku od Budve do vrha Lovćena, gdje je na kraju puta svoj kamen stropoštao niz lovćanske litice, upućujući time poruku čovječanstvu da je ljudski rod, rad i trud često sizifov posao koji neprestano traje i ponavlja se kroz život.
0: U izjavi za RTV Cetinje Luka Lagator kaže da će nastaviti da se bavi univerzalnim temama i problemima koji su u fokusu ne samo crnogorske javnosti, već i svjetske.
3: To se nastavlja, tome nema kraja, što bi se reklo, jer čovjek je takav, on u velikoj mjeri sječe granu na kojoj sjedi. I nažalost, kad će to shvatiti, to ne zna, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko je to glomazno i opšte razvoj ekonomije do te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe, a to treba da i sve se više prepoznaje u svijetu.
0: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedija danas organizovane su u okviru Fanfesta Cetinje 2026.
1: Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006 održat će se večeras u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koji su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović. Moderatorka će biti novinarka Slavica Kruščić-Vasović. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je trebala da se održi večeras u okviru festivala komedije i zabave Fanfest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Već sutra će na ljetnoj pozornici biti izvedena predstava Demokratija, a prema riječima organizatora to nije klasična predstava, već scenski okršaj ideja koji otvara jedno od ključnih pitanja savremenog društva, u kakvom sistemu živimo i koliko ga zaista razumijemo. U predstavi igraju Zijah Sokolović i Dražen Šivak. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
4: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da se nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić imenuje za člana komisije za razgraničenje i utvrđivanje granica, državne granice Saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen prijedlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će obaviti razgovore, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Stranka Evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i Pokret za Tuzi pristupit će Evropskom savezu, Saznaju vijesti. Taj aranžman trebalo bi prema nezvaničnim informacijama redakcije da bude ozvaničen u narednih nekoliko dana. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić, apelovao je na nadležne da se što prije donesu odluke o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović upozorio je da Crna Gora ulazi u ljetnju požarnu sezonu sa ograničenim vazduhoplovnim kapacitetima i povećanim rizikom od velikih šumskih požara uslijed iznadprosječnih temperatura i dugih sušnih perioda. Od postojećih helikoptera u sistemu dio nije operativan, dok su od tri aviona tipa Air Tractor trenutno u funkciji samo pojedini, a ostali su u završnoj fazi remonta, kazao je za televiziju Vijesti Bešović. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionirani radari, prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centi i košta 1,66 eura, a benzin skuplji za 2 centa i iznosi Euro Super 98 1,70 eura, Euro Super 95 1,66 eura, od danas su na snazi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Svijet. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Vrijeme je danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, a trenutna temperatura u prijestanici oko 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: stvaralaštva, ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti. To je pomalo i sizifovski posao, pa je Luka i u tom smislu izveo veliki performans gurajući kocku od Budve do vrha Lovćena, gdje je na kraju puta svoj kamen stropoštao niz Lovćanske litice, upućujući time poruku čovječanstvu da je ljudski rod, rad i trud često sizifov posao koji neprestano traje i ponavlja se kroz život.
1: U izjavi za RTV Cetinje Luka Lagator kaže da će nastaviti da se bavi univerzalnim temama i problemima koji su u fokusu ne samo crnogorske javnosti, već i svjetske.
2: To se nastavlja, tome nema kraja, što bi se reklo, jer čovjek je takav, on u velikoj mjeri sječe granu na kojoj sjedi. I nažalost, kad će to shvatiti, to ne zna, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko to glomazno i opšte razvoj ekonomije da te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe, a to treba da i sve se više i prepoznaje u svijetu.
1: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedije danas organizovane su u okviru FanFesta Cetinje 2026.
3: Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006 održat će se večeras u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koji su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović. Moderatorka će biti novinarka Slavica Kruščić-Vasović. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je trebala da se održi večeras u okviru festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Već sutra će na ljetnoj pozornici biti izvedena predstava Demokratija, a prema riječima organizatora to nije klasična predstava, već scenski okršaj ideja koji otvara jedno od ključnih pitanja savremenog društva, u kakvom sistemu živimo i koliko ga zaista razumijemo. U predstavi igraju Zijah Sokolović i Dražen Šivak. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
4: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Thank you.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: Dijelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
4: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga, zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Pokret za Podgoricu saopštio je da je od početka zastupao stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije bilo potrebno, ocjenjujući da bi takav scenario predstavljao politički poraz do sadašnje vladajuće većine i priznanje da nije su ispunjena očekivanja građana. Oni su naveli da ih je ostavka predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović iznenadila, te da je dodatno zakomplikovala političku situaciju u Podgorici. Optuženi biznismen Aco Đukanović vratio se u Crnu Goru nakon 48 sati boravka u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je vijestima iz Osnovnog suda u Nikšiću. On je, kako su kazali, 4. juna samoinicijativno pristupio toj instituciji i sudiju za istragu Savu Mušikića obavijestio da će narednog dana boraviti u Mostaru, da će iz Crne Gore izaći kopnenim graničnim prelazom, da će putovati sam i da će se vratiti u roku od 48 sati. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Vrijeme danas u Crnoj Gori oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, a trenutna u Prijestolnici oko 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Craft Fest počeo sinoć u Podgorici. Novi triler sa Dustinom Hoffmanom i Žanom Renom stiže u bioskope. Japanski navijači nakon završetka utakmice na Mundijalu sakupljali smeće i čistili stadion. Domaća pića, bir pong, nastupi lokalnih bendova i crnogorska hrana našli su mjesto na Trgu nezavisnosti u Podgorici na još jednom festivalu koji promoviše prije svega pivo nastalo u različitim dijelovima Crne Gore. Tako su posjetioci, među kojima i inostrani gosti, imali priliku da probaju nesvakidašnje ukuse ovog pića. Iz udruženja Kraft pivara Crne Gore istakli su da treći za redom Kraft Fest ide ka tome da postane tradicija, podsjećajući da festival traje do 20. juna. Posjetioci će svake noći imati priliku da uživaju i u nastupima lokalnih bendova, a sinoć su to bili ansambl Toć i Simply the Band. Sve je počelo takmičenjem u beer pongu, popularnoj igri u kojoj igrači pokušavaju da ubace lopticu za stoni tenis u čaše napunjene pivom. Nakon takve uvertire, druženje i dobro raspoloženje nastavilo se na mnogim štandovima. Kraft Fest nastavlja se večeras od 17 časova do ponoći nastupima bendova More i Milky Wave.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Nakon najprestižnijih međunarodnih filmskih festivala, kriminalistički triler Ton zločina na redovni bioskopski repertoar stiže u četvrtak 18. juna. Na tankoj granici koja dijeli nesvakidašnji talenat i borbu za goli život, miran život ispunjen prefinjenim klavirskim dirkama i surovi svijet koji ne poznaje milost, stvaraju se tonovi koji imaju moć da sudbinu preokrenu u drugom pravcu. Fantastična glumačka ekipa predvođena mladim i harizmatičnim Leom Woodallom i doajenima svjetskog glumišta Dustinom Hoffmanom i Jeanom Renaultom ispričat će nam filmsku priču koja obuzima sva čula. Dar sa kojima se rijetki rode, strast, pohlepa, osjećaj dužnosti i moralne norme, glavni su motivi zbog kojih ovaj film možemo podvesti pod thriller, akciju i dramu. Štimovanje klavira na savršen ton zahtijeva izuzetno razvijen sluh, a ta ista vještina pokazuje se korisnom i pri obijanju sefova. Zvuči zanimljivo, pa podsjetimo, od 18. juna imat ćete priliku da pogledate ovo ostvarenje i u našim bioskopima.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Reprezentacije Japana i Holandije odigrale su u Dallasu uzbudljivu utakmicu u okviru svjetskog fudbalskog prvenstva, koja je završena podjelom bodova 2-2. Ali glavna priča dana odigrala se na tribinama. Snimci navijača koji s velikim kesama prolaze između sjedišta i skupljaju flaše i omote od hrane, brzo su preplavili internet. Na snimku koji je podijelila FIFA na zvaničnom profilu na mreži X, jedna navijačica iz Japana pojasnila je zašto to rade i kazala, to je naša kultura, ali je istovremeno i znak poštovanja prema svemu. Poštovanja prema igračima, navijačima, ali i prema stadionu. Mi smo počašćeni što smo tu i ne želimo ostaviti haos iza sebe. Ovakvi prizori nisu novost kada je riječ o japanskim navijačima, jer su slične lekcije iz ponašanja dijelili ranije. Ova praksa duboko je ukorijenjena u japanskoj filozofiji i izrazu vrati mjesto u stanje u kakvom si ga našao. U Japanu se ova navika ne smatra izuzetnim činom, već osnovnom društvenom odgovornošću kojoj se djeca sistemski uče još od osnovne škole, kada su dužna da sama održavaju čistoću svojih učionica i školskih dvorišta. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: 068-660-660, 068-660-660.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana. Uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu zapadnog

0: Channel check. Left, right.
1: Radio Cetinje. Servisne informacije.
2: Gornji dio Lovćanske ulice i dio naselja Humci biće danas bez vode od 9 do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako su naveli, izmještanje cjevovoda u Lovćanskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. U većem dijelu zemlje saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se povećan broj vozila na putevima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Oni savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 32 stepena.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik vlade Luksemburga Luk Frieden nakon susreta sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem kazao je da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbjednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine, poručio je Frieden. On je kazao da članstvo nije poklon Crnoj Gori, već da ono evropsku porodicu čini jačom, bezbjednijom i boljom, a to je, kako je saopštio, i u interesu Luksemburga, navodi se u saopštenju predsjednika Spajića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Metsole je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet, i da Crna Gora u tome prednjači. Metsole je pohvalila Milatovića kao domaćina samita EU Zapadni Balkan, koji je održao u Tivtu, i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. On je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga, zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Pokret za Podgoricu saopštio je da je od početka zastupao stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije bilo potrebno, ocjenjujući da bi takav scenario predstavljao politički poraz dosadašnje vladajuće većine i priznanje da nisu ispunjena očekivanja građana. Oni su naveli da ih je ostavka predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović iznenadila, te da je dodatno zakomplikovala političku situaciju u Podgorici. Optuženi biznismen Aco Đukanović vratio se u Crnu Goru nakon 48 sati boravka u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je vijestima iz Osnovnog suda u Nikšiću. On je, kako su kazali, 4. juna samoinicijativno pristupio toj instituciji i sudiju za istragu Savu Mušikiću obavijestio da će narednog dana boraviti u Mostaru, da će iz Crne Gore izaći kopnenim graničnim prelazom, da će putovati sam i da će se vratiti u roku od 48 sati. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, a trenutna u prijestolnici oko 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

she's my baby. Beep-bop-a-lula, she's my baby. Grliš najbolje, u rukama ti pahulje, tvoje oči ubijaju.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je centralno izdanje gradskih aktuelnosti. Iz sadržaja izdvajamo cetinskim polumaturantima osnovnih škola Njegoš i LPO dodijeljene diplome Luča. Promocije knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006 večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno uz sunčane intervale.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U cetinskim osnovnim školama Lovćinski partizanski odred i Njegoš danas su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Detalje sa događaja iz LPO škole poslušajte u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Među njima, njih 12 primilo je diplomu Luča, najvrijednije školsko priznanje za učenike koji su kroz sve razrede koračali sa najvišim ocjenama. Direktorica škole Nataša Stojanović poručuje da ispraćaju generaciju izuzetnih mladih ljudi koji su, uprkos svim izazovima savremenog doba, pokazali zrelost i visoke ambicije.
4: Bilo je dosta prepreka pred vama, dosta iskušenja, ali ste ih prelazili sa strpljivošću i mudrošću koja je često nas, vaše nastavnike, ostavljala bez teksta. U trenucima kada je bilo najteže, pronašli ste tu svjetlost u sebi i niste dali da se ugasi. Stalno ste pokazivali da možete biti još bolji.
3: Dobitnici diplome Luča su iz odjeljenja 9.1 Lidija Andrić, Lara Jokitić, Martina Ivanišević, Jana Stojanović, Anastazija Ivanović i Tamara Ivanišević. Iz razreda 9.2 ovo priznanje pripalo je Kristini Kovač i Mariji Vukadinović, dok su iz odjeljenja 9.3 sjajne rezultate ostvarili Vuk Vuječić, Nikolina Rajičković, Filip Simović i Mijat Milić.
5: Iz ove škole nosim ne samo znanje, već i brojne uspomene, prijateljstva i vrijednosti koje će me pratiti kroz život.
6: Ovo priznanje mi je postrek da se u budućnost jednako snažno borim za visok uspjeh, nova znanja i ciljeve koji su predavno.
7: Kažu da zahvalnost ne možemo uvijek iskazati riječima, ali ja ću se potruditi da to zapravo da kažem djelima. Da budem dostojna ove diplome i ljudi koji su imali povjerenje u mene.
3: Direktorica Stojanović poručuje sa ponosom da je od svih petica važnije to što su ovi polumaturanti postali dobri ljudi.
4: Ovaj dan u potpunosti pripada vama. Zaslužili ste da se danas istaknu vaš rad, vaš trud i vaše odricanje. Diploma Luča koju danas dobijate dokaz je da ste birali put znanja, posvećenosti i iznovrsnosti i da ste na svakom koraku pokazali ogromnu snagu.
3: Nagrađeni učenici ističu da iza svake petice stoji mnogo odricanja, ali nesebična podrška njihovih nastavnika i porodice.
8: Zato se od srca zahvaljujem svojim nastavnicima na znanju, strpljenju i svim vrijednim lekcijama koji su nam prenijeli, kao i svojoj porodici koja je bila najveći oslonac i motivacija.
9: Hvala mojim drugovima i drugaricama koji su sa mnom dijelili lijepe i izazovne trenutke i ovaj put učinili lakšim, ljepšim i nezaboravnim. Zajedno smo rasli, učili i stvarali uspomene kojih će se rado sjećati.
3: Svečanost je gotova, a pred njima je ljeto u kojem više nije su osnovci. Put preko školskog dvorišta vodi ih pravo u nove životne avanture.
1: Diplomu Luča za školsku 2025-26. Godinu dobilo je 12 učenika iz osnovne škole Njegoš. Vuko Martinović, Nikolina Mijanović, Danilo Milanović, Nađa Bošković, Anja Nikolić, Marija Martinović, Vasilije Milašević, Petar Tomanović, Anika Milošević, Stefan Vukčević, Anita Pejović i Nikola Kvesić. Više o ovome moći ćete pogledati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006 bit će održana večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 19 časova. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović, dok će program moderirati novinarka Slavica Krušić-Vasović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest trebala biti održana večeras, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Već sutra će od 21 čas na ljetnoj pozornici biti izvedena predstava Demokratija Zijaha Sokolovića.
0: Cetinje Info.
1: Izložba nagrađenih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, opširnije u izvještaju koleginice Marije Jovanović.
3: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
10: Rekao bih da je suština Lukinog stvaralaštva ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti. To je pomalo i sizifovski posao, pa je Luka u tom smislu izveo veliki performans gurajući kocku od Budve do vrha Lovćena, gdje je na kraju puta svoj kamen stropoštao niz lovčanske litice, upućujući time poruku čovječanstvu da je ljudski rod, rad i trud često Sizifov posao koji neprestano traje i ponavlja se kroz život.
3: U izjavi za RTV Cetinje Luka Lagator kaže da će nastaviti da se bavi univerzalnim temama i problemima koji su u fokusu ne samo crnogorske javnosti, već i svjetske.
11: To se nastavlja, tome nema kraja, što bi se reklo, jer čovjek je takav, on u velikoj mjeri sječe granu na kojoj sjedi. I nažalost, kad će to shvatiti, to ne zna, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko je to glomazno i opšte razvoj ekonomije da te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe, a to treba da i sve se više i prepoznaje u svijetu.
3: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedija danas organizovane su u okviru FanFesta Cetinje 2026.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 časova, biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednostnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Na pažnji vam zahvaljuju Boris i Aleksandra.
0: Cetinje Info.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006 održat će se večeras u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koji su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović. Moderatorka će biti novinarka Slavica Kruščić-Vasović. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je trebala da se održi večeras u okviru festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Već sutra će na ljetnoj pozornici biti izvedena predstava Demokratija, a prema riječima organizatora to nije klasična predstava, već scenski okršaj ideja koji otvara jedno od ključnih pitanja savremenog društva, u kakvom sistemu živimo i koliko ga zaista razumijemo. U predstavi igraju Zijah Sokolović i Dražen Šivak. Predavanje Arhivski zapisi 40 godina od izlaska prvog broja časopisa biće održano u četvrtak 18. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Akcenat predavanja biće na značaju ovog prestižnog časopisa u afirmaciji i promociji arhivske struke kroz 40 godina njegovog postojanja, ali i svim iskušenjima kroz koja je u tom periodu prolazio. Na predavanju će govoriti dr. Božidar Šekularac o značaju, mjestu i ulozi časopisa u naučnoj periodici Crne Gore i o njegovom doprinosu razvoju naučne misli. Tema Stevana Radunovića biće arhivski zapisi, uloga u afirmaciji arhivistike i državnog arhiva, kao i popularizacija arhivske struke. Dok će Srđan Pejović govoriti na temu časopisa Arhivski zapisi, iskustva i praksa u ostvarenju osnovnih ciljeva i uloga redakcija. Moderatorka će biti bibliotekarka savjetnica Nataša Špadijer. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Gornji dio Lovćanske ulice i dio naselja Humci bit će danas bez vode od 9 do 15 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave je, kako su naveli, izmještanje cjevovoda u Lovćanskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. U većem dijelu zemlje saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se povećan broj vozila na putevima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Oni savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 32 stepena.

voze, bušim dnevno, elen skoro cijelo paklo, otkako me proviđenje, potintarić staklo, kako crno proviđenje, dupe se omaklo, pod televizorskom veri

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmjene i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakonima o AMB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru, koji je pripremio izvjestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis, kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rješavanje pitanja prijave prebivališta. Ukrajinski napad dronom oštetio je postrojenje u Moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazpronjefta, saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Nije bilo žrtava, hitne službe su na terenu, napisao je Sobjanin na Telegramu. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u južnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha s jutra od 21 do 33 stepena, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 27 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. I sadržaje izdvajamo. Craft Fest počeo sinoć u Podgorici. Novi triler sa Dustinom Hoffmanom i Žanom Renom stiže u bioskope. Japanski navijači nakon završetka utakmice na mundijalu sakupljali smeće i čistili stadion. Domaća pića, beer pong, nastupi lokalnih bendova i crnogorska hrana našli su mjesto na Trgu nezavisnosti u Podgorici, na još jednom festivalu koji promoviše prije svega pivo nastalo u različitim dijelovima Crne Gore. Tako su posjetioci, među kojima i inostrani gosti, imali priliku da probaju nesvakidašnje ukuse ovog pića. Iz udruženja Craft pivara Crne Gore istakli su da treći za redom Craft Fest ide ka tome da postane tradicija, podsjećajući da festival traje do 20. juna. Posjetioci će svake noći imati priliku da uživaju i u nastupima lokalnih bendova, a sinoć su to bili ansambl Toć i Simply the Band. Sve je počelo takmičenjem u beer pongu, popularnoj igri, u kojoj igrači pokušavaju da ubace lopticu za stoni tenis u čaše napunjene pivom. Nakon takve uvertire, druženje i dobro raspoloženje nastavilo se na mnogim štandovima. Craft Fest nastavlja se večeras od 17 časova do ponoći nastupima bendova More i Milky Wave.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Nakon najprestižnijih međunarodnih filmskih festivala, kriminalistički triler Ton zločina na redovni bioskopski repertoar stiže u četvrtak 18. juna. Na tankoj granici koja dijeli nesvakidašnji talenat i borbu za goli život, miran život ispunjen prefinjenim klavirskim dirkama i surovi svijet koji ne poznaje milost, stvaraju se tonovi koji imaju moć da sudbinu preokrenu u drugom pravcu. Fantastična glumačka ekipa predvođena mladim i harizmatičnim Leom Woodallom i doajenima svjetskog glumišta Dustinom Hoffmanom i Jeanom Renaultom ispričat će nam filmsku priču koja obuzima sva čula. Dar sa kojima se rijetki rode, strast, pohlepa, osjećaj dužnosti i moralne norme, glavni su motivi zbog kojih ovaj film možemo podvesti pod thriller, akciju i dramu. Štimovanje klavira na savršen ton zahtijeva izuzetno razvijen sluh, a ta ista vještina pokazuje se korisnom i pri obijanju sefova. Zvuči zanimljivo, pa podsjetimo, od 18. juna imat ćete priliku da pogledate ovo ostvarenje i u našim bioskopima.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Reprezentacije Japana i Holandije odigrale su u Dallas uzbudljivu utakmicu u okviru svjetskog fudbalskog prvenstva koja je završena podjelom bodova 2-2. Ali glavna priča dana odigrala se na tribinama. Snimci navijača koji s velikim kesama prolaze između sjedišta i skupljaju flaše i omote od hrane brzo su preplavili internet. Na snimku koji je podijelila FIFA na zvaničnom profilu na mreži X, jedna navijačica iz Japana pojasnila je zašto to rade i kazala: "To je naša kultura, ali je istovremeno i znak poštovanja prema svemu. Poštovanja prema igračima, navijačima, ali i prema stadionu. Mi smo počašćeni što smo tu i ne želimo ostaviti haos iza sebe." Ovakvi prizori nisu novost kada je riječ o japanskim navijačima, jer su slične lekcije iz ponašanja dijelili ranije. Ova praksa duboko je ukorijenjena u japanskoj filozofiji i izrazu "vrati mjesto u stanje u kakvom si ga našao". U Japanu se ova navika ne smatra izuzetnim činom, već osnovnom društvenom odgovornošću kojoj se djeca sistemski uče još od osnovne škole, kada su dužna da sama održavaju čistoću svojih učionica i školskih dvorišta. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjet.

0: Snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U cetinskim osnovnim školama Lovćinski partizanski odredi i Njegoš danas su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. U školskoj 2025. odnosno 6. ovu prestižnu diplomu dobilo je po 12 učenika iz obje škole koji su pokazali izuzetnu posvećenost učenju, radne navike i primjerenu disciplinu. Opširnije možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum biće održana večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 19 časova. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović, dok će program moderirati novinarka Slavica Krušić-Vasović. Dakle, večeras, biblioteka i čitaonica Njegoš od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je u okviru festivala komedije i zabave FanFest, trebala biti održana večeras, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On posvećen postojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, odnosno predstojećem, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 časova, biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore. Više o tome također možete naći i na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: I kakvo nas vrijeme očekuje s jutra? U južnim predjelima pretežno sunčano, dok se na sjeveru očekuje oblačno vrijeme, a temperatura dnevna koja je najavljena za sutra od 21 do 33 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006 održat će se večeras u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koji su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović. Moderatorka će biti novinarka Slavica Kruščić-Vasović. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, koja je trebala da se održi večeras u okviru festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Već sutra će na ljetnoj pozornici biti izvedena predstava Demokratija, a prema riječima organizatora to nije klasična predstava, već scenski okršaj ideja koji otvara jedno od ključnih pitanja savremenog društva, u kakvom sistemu živimo i koliko ga zaista razumijemo. U predstavi igraju Zijah Sokolović i Dražen Šivak. Predavanje Arhivski zapisi 40 godina od izlaska prvog broja časopisa biće održano u četvrtak 18. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Akcenat predavanja biće na značaju ovog prestižnog časopisa u afirmaciji i promociji arhivske struke kroz 40 godina njegovog postojanja, ali i svim iskušenjima kroz koja je u tom periodu prolazio. Na predavanju će govoriti dr. Božidar Šekularac o značaju, mjestu i ulozi časopisa u naučnoj periodici Crne Gore i o njegovom doprinosu razvoju naučne misli. Tema Stevana Radunovića biće arhivski zapisi, uloga u afirmaciji arhivistike i državnog arhiva, kao i popularizacija arhivske struke. Dok će Srđan Pejović govoriti na temu časopisa Arhivski zapisi, iskustva i praksa u ostvarenju osnovnih ciljeva i uloga redakcija. Moderatorka će biti bibliotekarka savjetnica Nataša Špadjer. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.

Proširenje nije čin milosrđa, rekla Mecola Milatović, Crna Gora spremna da postane 28. članica. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Takođe više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore.

0: 17 časova i 43 minuta, toliko za ovo uključenje. U nastavku puno dobre muzike. Naravno, čitajte portal Cetinjski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Da kažemo i to koja je trenutna temperatura u našem gradu, trenutno 27 stepeni Celzijusa.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Cetinskim polumantorantima osnovnih škola Njegoš i LPO dodijeljene diplome Luča. Predstava Demokratija Zijaha Sokolovića s jutra na ljetnjoj pozornici. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno u sunčane intervale.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U cetinskim osnovnim školama Lovćinski partizanski odred i Njegoš danas su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Poslušajte u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Među njima, njih 12 primilo je diplomu Luča, najvrijednije školsko priznanje za učenike koji su kroz sve razrede koračali sa najvišim ocjenama. Direktorica škole Nataša Stojanović poručuje da ispraćaju generaciju izuzetnih mladih ljudi koji su, uprkos svim izazovima savremenog doba, pokazali zrelost i visoke ambicije.
4: Bilo je dosta prepreka pred vama, dosta iskušenja, ali ste ih prelazili sa strpljivošću i mudrošću koja je često nas, vaše nastavnike, ostavljala bez teksta. U trenucima kada je bilo najteže, pronašli ste tu svjetlost u sebi i niste dali da se ugasi. Stalno ste pokazivali da možete biti još bolji.
3: Dobitnici diplome Luča su iz odjeljenja 9.1 Lidija Andrić, Lara Jokitić, Martina Ivanišević, Jana Stojanović, Anastazija Ivanović i Tamara Ivanišević. Iz razreda 9.2 ovo priznanje pripalo je Kristini Kovač i Mariji Vukadinović, dok su iz odjeljenja 9.3 sjajne rezultate ostvarili Vuk Vuječić, Nikolina Rajičković, Filip Simović i Mijat Milić.
5: Iz ove škole nosim ne samo znanje, već i brojne uspomene, prijateljstva i vrijednosti koje će me pratiti kroz život.
6: Ovo priznanje mi je postrek da se u budućnost jednako snažno borim za visok uspjeh, nova znanja i ciljeve koji su predavno.
7: Kažu da zahvalnost ne možemo uvijek iskazati riječima, ali ja ću da se potruditi da to zapravo da kažem djelima. Da budem dostojna ove diplome i ljudi koji su imali povjerenje u mene.
3: Direktorica Stojanović poručuje sa ponosom da je od svih petica važnije je to što su ovi polumaturanti postali dobri ljudi.
4: Ovaj dan u potpunosti pripada vama. Zaslužili ste da se danas istaknu vaš rad, vaš trud i vaše odricanje. Diploma Luča koju danas dobijate dokaz je da ste birali put znanja, posvećenosti i iznovrsnosti i da ste na svakom koraku pokazali ogromnu snagu.
3: Nagrađeni učenici ističu da iza svake petice stoji mnogo odricanja, ali nesebična podrška njihovih nastavnika i porodice.
8: Zato se od srca zahvaljujem svojim nastavnicima na znanju, strpljenju i svim vrijednim lekcijama koji su nam prenijeli, kao i svojoj porodici koja je bila najveći oslonac i motivacija.
9: Hvala mojim drugovima i drugaricama koji su sa mnom dijelili lijepe i izazovne trenutke i ovaj put učinili lakšim, ljepšim i nezaboravnim. Zajedno smo rasli, učili i stvarali uspomene kojih će se rado sjećati.
3: Svečanost je gotova, a pred njima je ljeto u kojem više nije su osnovci. Put preko školskog dvorišta vodi ih pravo u nove životne avanture.
0: Cetinje Info.
1: Najuspješnijim učenicima osnovne škole Njegoš na Cetinju danas su uručene diplome Luča. Događaj je pratila koleginica Jelena Drašković. U nastavku emisije slušamo izvještaj.
10: Najuspješnijim učenicima osnovne škole Njegoš na Cetinju uručene su diplome Luča. Najviše priznanje za ostvarene rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Na tradicionalnoj svečanosti nagrađeni su učenici koji su tokom školovanja pokazali izuzetnu posvećenost radu i učenju. Diplomu Luča za školsku 2025/26. godinu dobilo je 12 učenika i to Vuko Martinović, Nikolina Mijanović, Danilo Milanović, Nađa Bošković, Anja Nikolić, Marija Martinović, Vasilije Milošević, Petar Tomanović, Anika Milošević, Stefan Vukčević, Anita Pejović i Nikola Kvesić. Danas ne slavimo samo uspjeh pojedinca, već trud, rad i upornost koji stoje iza svakog postignuća. Okupljeni smo da zajedno obilježimo jedan važan trenutak u životu naših učenika, poručila je direktorica škole Adrijana Aleksić.
11: Drage naše Luče, danas primate najprestižnije školsko priznanje, jer ono pripada onima koji su svojim radom i znanjem pokazali izvrsnost tokom školovanja. Biti nosilac diplome Luča znači biti među najboljima, ali i nositi obavezu da se taj put znanja i odgovornosti nastavi i dalje. Neka vas ljubav prema znanju vodi kroz sve naredne izazove i neka vam bude oslonac na putu ka novim uspjesima.
10: Među najboljima ove godine izdvojila se Anita Pejović, kojoj je pripala titula đaka generacije, a kojoj je ovo priznanje, kako kaže, kruna do sadašnjeg školovanja.
12: Ovu titulu ne doživljavam za priznanje, kao priznanje za sve što sam postigla, već kao podsjetnik na sve vrijednosti koje želim da nosim kroz svoj život. Odgovornost, istrajnost, rad i vjeru da se svaki cilj može ostvariti ako mu se dovoljno posvetimo.
10: Na ceremoniji je zaključeno da su znanje, trud i odgovornost vrijednosti koje predstavljaju temelj svakog uspjeha, ali i ponos škole koja ove godine ispraća još jednu generaciju polumaturanata. Svečanost je upotpunjena kulturno-umjetničkim programom koji su otvorili članovi dječjeg hora Luča, dok je muzički dio programa obilježio nastup učenika 6. razreda ove škole Nikole Ivanovića.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivalskog programa FanFest Cetinje, cetinska publika će u srijedu 17. juna, dakle s jutra sa početkom u 21 čas na Ljetnjoj pozornici, imati priliku da pogleda predstavu Demokratija, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijeha Sokolovića, saopštili su iz Centra za kulturu. Na sceni mu se pridružuje Dražen Šivak, sa kojim gradi dinamičan i duhovit scenski dijalog o jednom od najvažnijih pojmova savremenog društva, demokratiji. Više o predstavi možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: I kakvo nas vrijeme očekuje sjutra? U južnim predijelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim promjenljivo oblačno s dosta sunčanih intervala, a temperatura sjutra najavljena od 21 do 33 stepena. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.
0: Cetinje Info. Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, dobrovečer. Ime za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Cetinskim polumanturantima osnovnih škola Njegoš i LPO dodijeljene diplome Luča.

0: brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U cetinskim osnovnim školama Lovčinski partizanski odred i Njegoš danas su održane svečano

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa na talasima Radija Crnogorske prijestolnice. Čujemo se ujutru u 8 časova. U međuvremenu čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz Crnogorske prijestolnice. Srdačan i veliki pozdrav iz studija Radio Cetinja.

0: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

bad break. It's like 10,000

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna

0: dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Radio Cetinje. Vaš ovdje radio.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Radio Cetinje.